0: FM
1: 95.9
2: XFM.
3: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
4: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
1: Katol na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Ano na 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Alas sa mas klarong nga kaugmaon o pananaw, sulay na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gipakusgan pa sa presensya o ang presensya sa kapulisan sa security forces sa palibot sa White House sa Washington, D.C. Human na doon ay report sa pagpabuto o pusil niya itong Sabado sa gabi. Sumala sa mga otoridad, gilayon nga gisecure ang lugar samtang padayon ang investigasyon sa insidente. Base sa report, nahitabo ang insidente atol sa usa ka press dinner nga gitambungan ni U.S. President Donald Trump. Din gilayon siyang gipalayo sa Secret Service isip seguridad. Wala pa klaro impormasyon kung dunay nasamdan o adunay o unsang motibo sa nahitabong pagpamusil samtang hugot nga gitambayan sa mga o hugot nga gibantayan sa mga otoridad ang maong lugar.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Dugang pa sa mga balitang international. Gikastigo ni Pope Leo ang mga kompanya nga gapangita o dako kaayong ginansya bisan pa man sa kadaot kini o bisan pa man nga makadaot kini sa kinaiyahan o panglawas sa katawhan atol sa iyang pagbisita sa Acerra, Italy. O sa kalugar nga dunay giatuba nga problema sa ilegal nga paglabay o makahilo nga basura. Giawhag usab sa Santo Papa ang kalibutan nga isalikway ang panagbarga pagpanarbaho alang sa gahom o kadato nga makadaot sa yuta, tubig, hangin o katilingban. Samtang iyang gitabo o gitagbo ang mga pamilyang naapektuhan sa pedisyon o sakit sa maong lugar.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ano na 33 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang paugnan sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusgan ng imong panglawa sa mga angkol nato diya. Mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Andam na ang Agusan del Sur sa makasaysayanong pag-host ni ini sa Palarong Pambansa 2026. Kay pahigayon, gikan Mayo 24 hangtod 31. Sumala sa opisyal nga probinsya sa Department of Education. Gilauman ang pag-abot sa libuan ka atletang estudyante, coaches o delegado gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Din giingong halos kompleto na ang mga playing venues, billeting quarters o security operations alang sa mga nasudnong sports event. Matod sa mga otoridad, kini ang unang higayon nga mahimong host ang Agusan del Sur sa Palarong Pambansa nga gila usab isip usa sa pinakadakong sporting events alang sa estudyante sa Pilipinas.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ano na 35 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na ba ka sa skincare nga perti ka mahal o wala effect sa imo, diri na ta sa sabon ganun eh hatod nga glowing o bala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: May angkon ang aktor nga si Joshua Garcia nga dili gihapon siya komportable sa pagpakita og mas daghang panit o paghimo og mas daghang daring nga eksena atubangan sa kamera bisan pa man sa iyang dugay na nga career sa showbiz. Matod sa aktor, ang hirap nun, ilabi na kung adunay mga eksenang nanginahanglan og mas halapan nga exposure sa iyang lawas. Bisan pa niini giingon ni Joshua Garcia nga andam gihapon siya nga musulay og mga bag-ong papel og hagit sa pag-arte. Apan ano na'y limitasyon og personal nga kahuruhay nga gusto niyang respetuhon ang iyang trabaho isip aktor.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Samtang 36 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa itong mga balitang ekstraordinaryo. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o uban pang kondisyon? Magsanton herbal oil na adlaw-adlaw.
2: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Mga katropa, usa ka Chinese startup nga gitawag nga Meng Xiang Yi ang naglusad karon o ang gilusad karon o kontrobersyal nga AI-powered pet monitor translator nga giingong makahubad sa tingog sa iring o iro nga dunay kasyam o 95% accuracy rate. Among advice nga ginasuot sa ligo o sa liog nga binuhing hayop o ginabutang sa gibinuhing hayop na katidad o $118. Tinkapin sa 10,000 usab ka units ang na-pre-order sa mga manasigong pet owners. Apat na himo kining kontrobersyal sa Chinese social media o gitawag nga usa lamang kining kay human intelligence test tungod kay wala batod pay gipagawas nga likong datos o pagtuon ang kumpanya aron pamatud-an ang maong high-tech nga abilidad. Gawas na lamang sa mga cute nga videos niini online.
2: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
0: Mga katropa, maragilang kuban sa programang Express Balita sa Bundang.
1: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
0: Ning adlaw Lunes, petsa 25 na sa bulan sa Mayo 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
7: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
11: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: XFM.

0: 6:58 ang itong oras.
1: Tinood ba na ka... Kinahanglan na ito ng mga hanap. Hinumdum kay basig na limot na hunta. Tanayin niya o niya, tara.
0: Alas 6:58 ang itong oras. Hari na. Ato sa katuan ang itong word for the day. Arang di ka mo ma-deceive niya mga kikilaan. Alas 6:59 na. Hari ang itong word for the day.
1: Ang itong word for the day, mabasa niya sa Galatians 6:7 nga nag-ingon, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Sa Bisaya, ayaw kamo pagpalimbong. Ang Dios dili mayaga-yagaan. Kay bisan unsa ang isabwag sa tao, mausab ka na ang iyang anihon.
0: Na.
1: Ani bugat kay nga isgutanan ka tropa. Tulo ka butang nga gusto na kong isgutan. Una, ang balaod sa pagpugas ug pag-ani. Kunbaga, the law of harvest mga katropa. Dili mabalhin ug dili malatasan ang balaod sa kinaiyahan ug sa espiritual nga aspeto. Kung unsa ang imong gitanom, mao gyud ang imong anihon, di ba? Alangan na mo tanom kag mangga ang ani ana santol di man siguro mao. Mao nang mag-expect ka kung unsa imong gitanom, mao gyud imong anihon. Kung magpugas kita, makanang pagkamahitason o kasuko ingon man pagpanlimbong, ayaw pag hulat nga muani ka o kalinaw o ingon man panalangin. Di yun na mahitabo mga katrupa. Apan ko na magpugas kita o kayo, integridad o tiunay nga pagservisyo sa isikatao sa saktong panahon mga katrupa. Ang Diyos mismo ang mupatungha sa tiunay nga abot. Ang matagpulong o lihok nato karon lisong nga mutubo o mamunga o madamlag mga katrupa. Munang maayo imong piliyon. Kanang kamatuuran imong ipugas para muani sa kag mga maayong butang sa kinabuhi. Diba? Ikaduwa, ang Dios dili angay sulayan o dili magpa angay pasipadan. God cannot be mocked mga katrupa. Ang pulong nga dili iyagayagaan, kanat bimak, nagpasabot nga ang Dios nakakita sa kasing-kasing o dili nato siya mailong o kanabang malingla. O mamahimong matago nato ang atong tinuod nga intensyon sa mata sa publiko o sa mga tao sa atong palibot, apan sa mata sa labawong makagahom. Hayag ang tanan mga katrupa. Waadyo kayo matago niya sa imong kasing-kasing pa lang. Ang intention ana klaro na kayo di na ka maka kalabang makaipsot ang tinuod nga espiritualidad wala sa gawas nga pamaagi o sa nindot nga mga pulong kundili sa kaputli sa imong prinsipyo o baruganan sa tago man o sa hadayag mga katropa. Kinahanglan gyud kay na kay syempre kung magtago-tago ka ibig sabihin na kay dautang motibo o kung na kay gisikrito ang tao makahibaw man kay nga naman dili man nila masuta kung unsay tinuod nga imong giwitbit nga kanabang motibo para sa ilaha, di ba? Ikatulo, ang responsibilidad sa personal nga desisyon, kumbaga the weight of personal choice. Kini nga bersikulo na pahinom ka nato nga kita ang tighulma sa atong kaugalingong ugma pinaagi sa mga desisyon nga atong gihimo karon. Ang Dios naghatag ka nato og kagawasan kun free will apan kun kana nga kagawasan na ay kaubang bugat nga responsibilidad, di ba? Kung ingon ni Spider-Man, great power comes with great responsibility. Oh, mao pa na siya. Kung na kay kagawasan, na po kay responsibilidad, nga dili mo napason ang katungod sa uban. Di na to pwedeng basulon ang kahigayunan o ang laing tao kung pait ang atong maani. Kung kita mismo ang nagpugas sa bati nga liso, matagkaroon mao ang nagdetermina sa atong kaugmaon. Katrupa, ang pagkaroong adlawa, kinahanglan hinumdumi. Ayaw kapuol sa pagbuhat og maayo, sumala sa Galatians 6:9, kay sa dili madugay, ang Dios nga makiangayon, mao imong siguro nga ang imong maayong gipugas, muhatag og madagayaong ani. O na siya katropa, atong word for the day, ikalimot, Galatians 6:7, ingon, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
0: Yon! Bullseye! Bullseye! Aklaro niya na ha?
1: Hindi, so, pwede ka mag-iayaga sa Ginoo eh.
0: Di ta pwede magpalaptag o dili maong impormasyon.
1: Dili mo na tinuod ang ingon ni Katropang Rowell o Katropang Chris nga kung unsa akong itanom, mo'y akong anihon o hulata. Para mabalaan ni mo. Kani, dili mo ni among pulong. Pulong man ni sa Dios. Nga gipahinumduman ka diha, naminaw karon nga maingon ka nga di mi tinuod, di na tinuod namang gisulti, hulata. Basta nagsulti yung daan nga kung unsa imong gipugas, mao gyud imong anihon. Physical man na, spiritual man na, mao gyud may tabo. Nga dili may tabo nga naghimo kag dautan unya, muani kag
0: mayo.
1: O para nang kawatan.

0: Mix FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.